سین علی تھا سمندر ماما تھا عبد الحادی تھا سلامونا اوکے جی وعلیکم السلام وہ تحلس تہا ساملو دی ارمانی شو جی السلام علیکم جی جی قربان جی خور اول مینت بیا محبت و بیا نفرت جانا نسب تربیت زما ٹول زندگی تباکڑ سلیم کا ٹہیل سے وہ ٹھیک دیکھا ہماری ہو آئم گڈ بولے گا آئی ایم گڈ اینڈ ہاؤ اباؤٹ یو السلام علیکم وعلیکم السلام زتا اس اکثر وہم گنا چتا سما تکل السلام لکی نو خیر دے سلام سر صرف دوبر لکی گنا و السلام علیکم ثوابے زویم دل ثوابے ندی السلام علیکم ا د چرتنا السلام علیکم د نوخار نا السلام علیکم د نظام پور نا السلام علیکم د اٹک نا السلام علیکم د شانگلی نا السلام علیکم د دیر نا السلام علیکم دا مردان السلام علیکم دا حسن عبداللہ السلام علیکم دا پنجاب سمرم زمون سیڈو ندیم خنوم پکی دا زی خام خانی کئی کنا لکا سمرڈی سلامون راشی خطا سو پکی خام خانی لکلے

اوکے جی تاج دار حرم عاطف اسلم عباس اور ساسو میسی جھمرا روان دی انشاءاللہ دی سر باغ ہم جان سر شاملو السلامونا استڑے مشی زیما گلزادہ وزیر پراموان سلام قبول کو اوکے جی وعلیکم السلام گلزادہ وزیر سے وہ ماشاءاللہ پروگرام کھولے دی ڈیر زیات مننہ کوم جی او کھولے ریزلٹ دی دیس نا کاسمیٹک پاکستان بالکل بخولے ریزلٹ وی خام خا بخولے ریزلٹ وی زګه چې تاسو کله انتخاب کوئ زموږ د پروډکټ چونکی ما تاسو ته په شروعات کې ویلی کولی می در سره ویلی زموږ چې کوم د پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم سمره هم فارمولا دي هغه می تاسو ته بیان کړل بیا چې کوم نه هغه په کم سیزنو کې بهترین کردار ادا کړي او کم سیزنو کې به ان شاء الله تاسو له ریزلټ درکې هغه هم ما تاسو ته ویلی بیا هم چا پروګرام اوس ټونډ کړی وی هغه ته د ټول نمک کې هویو پروګرام کې هر کله ستنې مشي په خیرالي وایم تین علاوہ بالکل چیتا سو انتہاب کولی شی زمونگ دیز نا کاسمیٹک پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم. اسی کی ساتھ ساتھ ہماری جتنی بھی اردو لسنر ہے اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئے ہماری ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیں, پروگرام میں ہماری ساتھ اپنی آواز کو شامل کریں, اپنی الفاظ کو شامل کریں, کیونکہ یہی پروگرام آپ کو آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ لوگوں کے لیے اسکن کیئر کے لیے ہم یہی پروگرام لاتے ہیں, انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ہے نا جو اسکن کے حوالے سے اسکن کے بارے سے ہمیں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں. تو بہت ساری لوگ ہیں جو اسکن کے مسائلوں سے, چہرے کے مسائلوں سے درپیش مسائل ان کو پیش آتے ہیں اور ان سے بالکل مقابلہ کرتے ہیں. بالکل لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے نا نا امید ہو چکے ہیں, وہ یہی پریشانی پیش کر رہی ہیں, ان کے سامنا کر رہے ہیں اور بالکل شرمندگی محسوس کرتی ہیں. ہماری بہت زیادہ اکثر بہن بھائی ہیں جو بالکل شادیوں پہ اس مسئلوں کی وجہ سے نہیں جاتے, اس کے چہرے پر جو پیمپلز موجود ہوتے ہیں وہ شرماتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نہ شرمائیں, کلیام گھوم کے جائیں, بالکل انجوائے کر لیں, یہ زندگی ہے, اس میں مسئلے آتے جاتے ہیں, تو اس مسئلوں کو بھی آپ لوگ انجوائے کر لیں. بٹ آپ لوگ جب انتخاب کرو گے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اس نہ کاسمیٹک پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کی, تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ وداؤٹ ماسک وداؤٹ چہرہ چھپا کے جائیں گے. انشاءاللہ سب لوگ آپ کو یہی کہیں گے, سب لوگ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ کے آپ نے اپنے چہرے پہ کیا جادو کیا ہے, اور آپ لوگ پھر اسے یہی مشورہ دیں گے کہ آپ لوگ بھی انتخاب کر لیں اس نا کاسمیٹک پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اکثر جعلی پروڈکٹ بھی ملتے ہیں, تو اس سے بھی آپ لوگ بالکل ہوشیار رہیں. اور آپ لوگوں کی کال آ رہے ہیں لیکن میں یہ بات مکمل کروں گا تاکہ پھر میں آپ بھول نہ جاؤں, کیونکہ میری ذہن کی کمزوری بہت زیادہ ہے. اور تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے پروڈکٹ لینی ہماری اس نا کاسمیٹک پاکستان کا, کوئی بھی پروڈکٹ ہو یا شیمپو ہو, آئل ہو, فیس واش ہو, کریم ہو, بلیچ ہو, اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس نا کاسمیٹک پاکستان میں دو قسم کی ہیئر ریموور بھی موجود ہے جو بیوٹی اور 0% بدبو آپ لوگوں کو فراہم کرتی ہیں, تو وہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو ہماری ہر پروڈکٹ پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا ایک ہیلپ لائن نمبر جو ہماری سی ای او جناب زبیر صاحب کا نمبر ہے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے یا ایڈریس کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو بھی پوچھنا ہے تو اسے بالکل جی کال کریں 0335 50 19 020. یہ ڈبے پہ موجود ہوگا ہماری ہر پروڈکٹ پر. اگر یہ نمبر آپ کو نہ مل جائے, یہ نمبر آپ کو نظر نہ آئے, کیونکہ یہ قیمت لکھا ہے جو ٹی کے بیک سائڈ پر یہ قیمت لکھا ہے, اس کے اوپر ٹی پی نمبر ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے نا 0335 50 19 020 یہی ہیلپ لائن نمبر ہے, اس پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی پروگرام میں آنا چاہتے ہیں ہماری ساتھ کال پر میسج کے تھرو بات کرنا چاہتے ہیں تو آئے بالکل جی 0335 435 35 15 بانی بالکل جی تاثرات لیں, یعنی 0335 435 3515.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے.

اور ان کو دا پروگرام وقت بالکل سر در رسی گی ان شاء اللہ بے بتاؤ سرا دو بجے ملاقات کو مخا دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پر کھلے پروگرام کے مالا یعنی نعیم اللہ عمر زئی تاسو نغواڑی اجازت السلام علیکم.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح صبح تارکم تو صبح خدمت کے حاضر شو عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سر امیل لرما چھ سم رحمی نوال دی فٹ فار خوشحال حسو کالب ہوئی او دین علاوہ نن چکما خصوصی ورزو اسپیشل ورزو ان یو میشور چکم ورزو بالکل شو مزوشی تری جی بالکل تو سب پتہ چھ عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام چکم دے مختلف ٹائم بن کی جی بالکل ہر جمعہ پر رضا دا پروگرام اس لیے پریزنٹ کو ہر جمعہ پر 3 یا 4 بجے پورے بالکل پتہ پروگرام کی مو کوشش بالکل دغه وی چې سمرا ہاں مطلب دا ہر لگے چکم دکاندار بھی چاہا عشما کاسمیٹک سرا مطلب اٹھچ کول واڑی نو بالکل زون اٹھچ کول واڑی نو بالکل آگا چکم دے پروگرام کی ارتلائی سے شیئر کر چکم دے کولے سے ٹھیک سو بالکل پروگرام میں 4 بجے پر رونی اور بالکل تو سب بدل چی دو دی ٹائم نہیں 3 یا 4 پر ہاں تو سب پروگرام پیش کی 10 پہ 9 یا 10 پر ہاں اور دن لوا دے سہر 10 یا 11 پر ہاں تو سب پروگرام چکم دے اور پیش کی جی پدے پروگرامس کے دا عشما کاسمیٹک کمپنی والے سرا یا دن لوا عشما کاسمیٹک چکم کا پروڈکٹ سی آگے والے سرا تو سدا آگاہی چکم دے دیر کبھی بالکل چھ سم رہا ہوں پروڈکٹ سی مطلب تُس استعمال والے سے ریزلٹ بالکل تو دیر کے بھی بالکل پروگرام کی چکم نے خبریں تری کی جی تُس کے ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے کرک ریڈیو بنے ہاں پروگرام ہو رہے یا دین علاوہ تُس ٹھانگ ریڈیو بنے پروگرام ہو رہے نو بالکل موت چکم نے میسج کولے سے اور دین علاوہ کال کولے سے نن چونکہ یوں مشورہ دو خصوصی اسپیشل چکم دے ورز دو نو ڈیرے لکی سے بار نیٹورک چکم دے چار نکے بھی مطلب کل ہاں دس ورز بھی نو گورنمنٹ طرف نہ مطلب بند سی نیٹورک چکم دے بند سی وہ کچر تک چار کبھی نہ بالکل تم ہوتا کال کے والے سے میسج کے والے سے پروگرام سے کال کال پر بالکل تم ڈائل کے والے سے دو نمبر دی بالکل دے بنے تم کال کے والے سے پروگرام سے 0345-933-2580 ٹھیک سو 0345-933-2580 دے نمبر بنے ہاں کال کے والے سے میسج کے والے سے یا دن لواز بل نمبر بنے ہاں کال کو میسج کے والے سے بل نمبر دے 0331-52-65-340 پدے دوڑ نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کے والے سے اور واٹس ایپ سے میسج ہاں کے والے سے بالکل عشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹ سی ہر کاسمیٹک جانا ضرورت تو سپان سنائی سر چکم دے اویلیبل دی ہر جگہ کی بالکل موجود دی اور اگر چرتے کہ نہ ملے ویژن بیا ہاں چکم دے تو ویلے سے ٹھیک سو اول ہو ہر کاسمیٹک کو جنت سور کے بالکل موجود دی دس کاسمیٹک کو جنت سور بننے میں چل رہا کہ عشما کاسمیٹک پروڈکٹ موجود نہیں ٹھیک سو کہ بالکل کرک خبروں کی کرک نہ علاوہ ڈومیل بنو لکی مروت داس شمالی جنوبی وزیرستان ٹانگ ڈیحان ہر جگہ بالکل اویلیبل دی عشما کاسمیٹکس پروڈکٹ ٹھیک سو بالکل خبر تری کی جو نن پروگرام کی بالکل ابل زل چکم دو ہو میسو ہے پروگرام کے نور ولائی نن پروگرام کے بالکل ولائی دا غیر بالکل گپ شپ لگی جی ٹھیک سو اگے نہ میں بالکل دا معلومات کبھی چھ مطلب تو سا جسم رہا کسٹمر در دریمی او مطلب اگر سب یہی عشما کاسمیٹک کے پروڈکٹ بارے سے عشما کاسمیٹک کمپنی بارے کے سب یہی نو بالکل دس روز چکم دے گپ شپ لگے ٹھیک سو بالکل حامد خان چکم در سر موجود دائیں پروگرام کے اور نن بالکل جی بالکل نن بالکل دا سوا چھے پروگرام تو بالکل روح آئیں ٹھیک سو ہو بالکل سمندر ہوئے آہ بالکل دنہ معلومات بگی ٹھیک سو جی بالکل اگر طرح تر دریمی بالکل پروگرام کے حیدہ ہر کلے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خامد خانہ بخیر
1: مننہ شکریہ ڈیرہ مننہ شتم تو پروگرام کی زویر کڑا ڈیرہ ڈیرہ شکریہ
0: شاہ صحیح ڈیرہ مننہ خامد خانہ نور شو ہوئی کرا
1: الحمدللہ اللہ پشی گئی پھلا سرنگ شے
0: الحمدللہ
1: شاہ تیرے شوا
0: شاہ زبردست نا نو نن چدا سے مطلب پروگرام درو گل داسے پوزیشن کے رغل سرنگ مطلب دا
1: میرے کو بس دا سے رغل چے مت سی مقام دے وی بس اکثر پیدل ارتا او بس نو جڑا تو یل چٹی ما سشتا تقریبا په بوند دوی مندر او تل پیدل مندر روان شو ماشا الله په مال ور تل پیدل روغلنه دغه می حالات سره گاډ واډ
0: اچھا صحیح بالکل حمید خان په پیدل بن بالکل روغل هغه نه او صحیح موج بس سره ورزش به نه کیږي ٹھیک سو

جی سامعین کرام، ایک گھنٹے کے لائیو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یکم محرم الحرام سے ہماری خصوصی نشریات جو آپ محرم کے حوالے سے سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کا آخری حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. چونکہ یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا تھا داستان کربلا کے حوالے سے کہ تاریخ کا یہ اندھونا واقعہ، یہ ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ، یہ آپ کے اندر جذبہ ایمان کو بڑھانے والا واقعہ ہم شروع سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو آج یوم عاشورہ ہے جناب، اور یوم عاشورہ کی مناسبت سے یوم عاشورہ سامعین کرام، 10 محرم الحرام، محرم تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے محرم آ رہا ہے، لیکن 61 ہجری کا جو محرم تھا، اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں عاشورہ محرم کی، تو یہ ایک تاریخ نہیں ہے، یہ کائنات کے سب سے عظیم سجدے کی داستان ہے. یہ وہ دن ہے جب کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نواسۂ رسول نے کائنات کو غیرت، وفاداری اور حق پر مٹ جانے کا سلیقہ سکھایا.

0: کرام جب 10 محرم کو عصر کا وقت ہوا اور کربلا کے افق پر تنہائی کی شام اترنے لگی تو خیموں سے العطش کی صدایں بھی دم توڑ چکی تھی. ایک طرف ظلم کا بے رحم سمندر تھا اور دوسری طرف پیاس, تنہائی اور مظلومیت کا پہاڑ. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک سجدے میں گیا تو کاٹتی ہوئی تلوار ہار گئی اور کٹا ہوا سر جیت گیا.
1: شیر خدا کے شیر کی حالت عجیب ہے.
0: سامعین کرام, آج کا یہ پروگرام جو کہ ہمارا آخری داستان کربلا کا آخری پروگرام ہے,
1: شہادت
0: کی لازوال اسی لازوال اور بے مثال قربانی کی یاد ہے. سامعین کرام, یہ صرف آنسو بہانے کا مقام نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنے کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر کائنات کو دو بڑے سبق دیے.
1: سینے میں اپنے جذبائے,
0: نمبر ایک, کہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا.
1: جی جان ہی عزیز نرا.
0: دوسرا سبق, جب رضائے الہی شامل ہو تو مصائب کے پہاڑ بھی مومن کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے.
1: میں شہادت عزیز تھی,
2: یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی.
0: سامعین کرام, مصائب کو اگر پڑھنا ہو کہ مصائب ہوتے کیا ہیں, تکلیف ہوتی کیا ہے, تو جب ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کو اور یہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے, اور بہت دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کے صبر کا کیا پیمانہ تھا, آل رسول کے صبر کا کیا پیمانہ تھا, وہ جو اہل بیت کی بیبیاں موجود تھیں ان کے صبر کا کیا پیمانہ تھا کہ یہ صبح عاشور جیسے شروع ہوتی ہے اور خیموں کے اندر جو ہے, چونکہ آج آغاز ہونا ہے جنگ کا, حق اور باطل کے درمیان جنگ کا آغاز ہونا ہے اور یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, کہاں پر لاکھوں کی تعداد میں فوج اور کہاں پر صرف جو ہے 72 تن موجود ہیں, تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے آپس میں. تو اسی دوران جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک عام سی بات ہے, تھوڑا سا جب اپنے مائنڈ کے اندر, دماغ کے اندر ایک جو ہے ایک لمحے کو اپنے دماغ کے اندر اس واقعے کو سنتے وقت, داستان کربلا کو کہ آخری لمحوں کو سنتے وقت امام حسین کی شہادت کی بے بسی کہہ لیجئے کہ جس وقت وہ آخر میں صرف تن تنہا بچ جاتے ہیں اور لاشوں کے انبار ہوتے ہیں, کبھی خیمے کے اندر بھائی کی لاش آ رہی ہے, ان خواتین پہ, ان اہل بیت کی اطہار ازواج کی کیا کہنی ہے, ان کے صبر کے جناب کہ کس حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اس لاش کو لیتے ہوں گے جو بھائی کی ہوگی, کبھی اس لاش کو جو بیٹے کی, کبھی اس لاش کو جو بھتیجے کی, تو یہ کتنے پیارے رشتے اور انہیں کی لاشیں, انہوں کی شہادتیں ایک دن کے اندر دیکھنا اور ان کا صبر کر جانا, آسمان بھی آفرین ہوگا ان کے اس صبر پر.
1: ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دی.
0: سامعین کرام, 10 محرم یعنی کہ صبح عاشورہ, یوم عاشورہ کا آغاز تاریخ کا سب سے دردناک اور جذباتی منظر ہے. جب شب عاشور ختم ہوتی ہے, جیسے کہ کل ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا کہ آخر کے اوپر امام حسین جو ہے چراغ کو بجا دیتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ان کے ساتھ اصحاب ہوتے ہیں, جو رفقا ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو, یزیدی لشکر کو صرف میرا سر چاہیے, صرف حسین غرض ہے اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, تو آپ میں سے جو بھی جانا چاہے وہ اپنے آقا کو, وہ اپنے حسین کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, میرا تمہارے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن تاریخ دیکھتی ہے کہ جیسے ہی چراغ کو پھر سے جلایا جاتا ہے تو سب کے سب اپنی جگہ پر آنسو بہاتے ہوئے, سب رفقا اصحاب ویسے ہی موجود ہوتے ہیں. اور یہ اس رات کا اختتام ہوتا ہے کہ جب خیموں کے اندر تسبیحات شروع ہو جاتی ہیں اور اس صبح کا انتظار شروع ہو جاتا ہے.

0: کی عزت.
1: جناب جب وہ دردناک شب عاشور ختم ہوتی ہے اور اس عظیم دن کی سحر نمودار ہوتی ہے تو کربلا کی زمین ایک انوکھے اور صبر اور شہادت کی گواہی بنتی ہے. اس دن کو یہ تاریخ جب دیکھتی ہے محرم 10 محرم کی وہ صبح جب کربلا کی تپتی ریت پر فجر کی اذان گونجی. یہ کوئی عام صبح نہیں تھی سامعین کرام, یہ کائنات کی سب سے غمگین اور صبر آزما صبح کا آغاز تھا. ایک ایسی صبح جس کے ڈھلنے تک مولا حسین علیہ السلام کا پورا بھرا ہوا گھرانہ حق پر قربان ہونے والا تھا.
0: قاسم کا سینہ چھد گیا, اکبر ہوئے شہید, راہ خدا میں سب ہی دلاور ہوئے شہید, زہرا کا لال لٹ گیا ہے.
1: جناب تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ جب عاشورہ کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام عالی مقام کا دل اپنے انصار اور مددگار کی قربانی کے لیے تیار تھا. اس دن کا آغاز اس وقت اور بھی جذباتی ہو گیا جب کائنات نے یہ منظر دیکھے.
0: پکھیا فوج شام نے
1: امریکہ میں امام حسین نے اپنے شبیہ پیغمبر رسول پاک سے شدید مشابہت رکھنے والے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو فجر کی اذان دینے کا حکم دیا.

0: اداس ہے.
1: صبح عاشور سے لے کر اپنی آخری سانس تک عباس نے مولا حسین کے ہر حکم کو دل و جان سے مقدم رکھا. وہ مظلوموں کی ڈھال اور پیاسے بچوں کے لیے امید کا وہ روشن مینار تھے جس کی روشنی آج بھی دلوں کو گرماتی ہے.
0: شیر کی حالت عجیب ہے, وہ خوب جانتے ہیں شہادت قریب ہے.
1: حضرت عباس کی شہادت وہ صدمہ تھا جس نے عرش الہی کو ہلا دیا. جب غازی نہر الکمہ کے قریب خاک پر گرے تو کربلا کی تپتی ریت پر امام مظلوم تڑپ اٹھے اور فرمایا, عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری تدبیر سست پڑ گئی.

0: کل شب
1: سامعین اکرام، حور کا یہ واقعہ جو کہ 10 محرم الحرام کا ہے، جو کہ یوم عاشورا کا ہے، کہ ایک لشکر یزیدی لشکر کا جو پہلا کمانڈر ہوتا ہے، یہ ایک سبق ہے. آپ دیکھتے ہیں جب دوسرے لیڈروں کو جیسے کہ ابن زیاد، ولید بن عتبہ، ٹھیک ہے جناب، یا ساتھ میں کچھ اور تھے، تو ان کو بھی ایسے ہی لالچ دیے گئے تھے. جیسے کہ عمر بن سعد اس قافلے کے اندر موجود ہے، جس کی سب سے زیادہ نگرانی، یعنی کہ جیسے ہی عمر بن سعد پہنچتے ہیں کربلا کے اندر، تو حر کی جو کمانڈرشپ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور عمر بن سعد جو ہے سنبھال لیتے ہیں. تو ان کا بھی کئی دفعہ دل کرتا تھا کہ امام حسین کے اوپر یہ ظلم نہ کریں، لیکن ان کو وہ لالچ یاد آتا تھا جو اسے یزید نے دیا تھا، کہ اگر تم فتح یاب ہو کر آتے ہو، اس قافلے پر تم جیت کے آتے ہو، تو ایران کا جو علاقہ ہے رے، وہاں کی حکمرانی تمہیں دی جائے گی. اسی طریقے سے حر کو بھی بہت ساری لالچیں دی گئی تھیں، لیکن اس نے امام حسین کو چنا، اس نے کامیابی کو چنا، اس نے جنت کو چنا، اس نے عزت کو چنا. جو آج دیکھیے کہ حر کا نام لوگ رکھتے ہیں، حر کو عزت کی نگاہ سے جانا جاتا ہے، اور دوسرے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ ظلم کیا وہ ایک ظلم کی نشانی بن گئے. تو ہمیشہ تاریخ جو ہے برے الفاظ میں یاد کر رہی ہے.
0: اور
1: کا یہ واقعہ سکھاتا ہے سامعین کرام کہ انسان کا ماضی چاہے کچھ بھی ہو، انسان کا ماضی چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ سچے دل سے حق کو پہچان لے تو بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے.
0: ماجرا آ کر کہا حسین سے، بھیا سنو ذرا کرتی.
1: حسینی دربار کا اصول کیا تھا؟ کہ یہاں آنے والے کی خطا نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کی ندامت اور سچی توبہ کو دیکھا جاتا ہے.

سامنگرام, جب ابن زیاد کے کارندوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو یزید کے حوالے کرتے ہیں اور بیعت کر لیں, تو امام مظلوم نے کائنات کا وہ سب سے بلند اور غیرت مند نعرہ لگایا جس نے ظلم کے ایوانوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا. قرار ہے مانا کہ یہ تم, امام حسین نے کہا لا واللہ خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح تمہارے سامنے بھاگوں گا. میں نے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے موت کو گلے لگانا قبول کیا ہے مگر ذلت کی زندگی کو ٹھکرا دیا ہے. دین رو دیے کہ ذلت تو ہم سے بہت دور ہے.

0: جی جناب، امام حسین کا یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ خطبہ ختم ہوتا ہے،
1: اتنا کہہ کے پریشان ہو
0: گئے، ایک بعد کوئی جواب نہیں آتا لشکر یزیدی
1: کے، پریشان ہو گئے،
0: بلکہ جو جواب آیا سوائے تیروں اور پتھروں کی بارش کے اور کچھ نہیں تھا۔

0: جی جناب، جب سب کچھ لوٹ چکا تھا، تمام نوجوان، تمام اصحاب امام حسین کی بقا کے لیے، امام حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے اپنی جانیں لٹا چکے تھے، تو ایک زہرا کا چشم و چراغ
1: پہ یہ بچے نثار ہیں
0: بیٹا، امام حسین اس وقت صحرا کی تپتی ریت پر موجود
1: ہے۔
0: اب روزے عاشورہ کا سورج ڈھلنے لگا سامعین کرام، یہ وہ وقت ہے جب پورا دن گزر چکا ہے اور جو صحرا، جو کربلا کی ریت ہے، وہ آل رسول کے خون سے تر ہو چکی ہے۔
1: ہم نے دی ان کو شہید ہونے کی عزت،
0: اور کربلا کی تپتی ریت انصار، اقارب، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور جوان بیٹے کے ناحق خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ تب نواس رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مقتل میں خود کو بالکل

سامنگرام تاریخی تمام کتب اس لمحے کو، ان لمحات کو جو آخری لمحات ہیں امام حسین کے اپنے حرم، اہل حرم کے ساتھ، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیوی سے آخری اجازت مانگنے کے لیے، اور یہ اجازت کیسی ہے؟ کسی سفر کی نہیں ہے، سفر میں جائیں نا، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب حج پر جاتے ہیں اور عمرے پر جاتے ہیں تو وہ 22-21 دن کا وقت ہوتا ہے، عمرے کے لیے جائیں اور رخصت مانگیں، یا پھر حج کے لیے جائیں تو 40 دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہے

0: جناب، تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ کیا امام حسین کو سوار کر کے اور مقتل میں لے جانے کے لیے کیا بے چینی تھی ذوالجناح کی. وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کربلا کے مصائب میں مقتل کی طرف روانگی سے ٹھیک پہلے ذوالجناح امام حسین کا وفادار جو ان کا گھوڑا تھا کی حرکات بتا نہیں سکتا تھا نا. اس کے کوئی جذبات تو تھے لیکن زبان نہیں تھی, لیکن اس کی حرکات کو نوٹ کیا گیا, دیکھا گیا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کر رہا ہے. اس کا اضطراب اور برتاؤ جو تھا وہ دل کو جھنجھوڑنے والا ہے. سامعین کرام, عزاداری کی روایتوں اور مقاتل کی کتابوں میں ذوالجناح محض ایک سواری نہیں بلکہ اہل بیت کے غم اور وفاداری کی ایک مثال سوال علامت بن کے سامنے آیا. اپنے دونوں کہتے کہ آخری الوداع کے موقع کے اوپر جب امام علی مقام تمام پیاسے بچوں اور بیویوں سے رخصت ہو کر اس وفادار گھوڑے پر سوار ہوئے تو جو رقت امیز منظر نامہ ابھرا اس کی تفصیل دل کو ہلا دینے والی ہے. کہ جب امام حسین علیہ السلام خیمے کی بیویوں اور بچوں سے آخری الوداع کہہ کر ذوالجناح کی پشت پر سوار ہوئے اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا. تاریخ اور مصائب کے آتا ہے کہ ذوالجناح نے اپنے قدم زمین میں گاڑ لیے تھے,
1: اجازت بھی ہم نے دی,
0: اپنی گردن کو جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے تار تار آنسو بہ رہے تھے. گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ آقا میں آپ کو اس مقتل کی طرف کیسے لے جاؤں جہاں سے کوئی صبح سے واپس زندہ نہیں آیا.